0: Du, han är brandmästare Klaus.
1: Oh, ja, han ja.
0: I Nürburg
1: ja.
0: I Tyskland.
1: Han är koslig.
0: Han är väldigt koslig och han har tydligtvis lite pengar till oss och han har det checkt med detta och är väldigt glad i jobben sen och mm-hmm. bidrar det han kan tydligtvis. Och det är väl ju säkert checkt.
1: Ja, kan jag jobba med det?
0: Ja, han har gjort extra

0: en pumpa som är i bagagerummet så du kan koppla då till för och så dra ut slangar och så vidare. Så det är faktiskt något utstyr i detta här.
1: Okej, okay, ja, för det är ju ingen vits att kunna köra fort fram till en brand utan att du kan slocka den. Okay.
0: Nej, det är pumpa, så det är ju vanligtvis brandhydranter så du kopplar dig till och så kopplar du till bilens pumpa.
1: Ja.
0: Och det är ju stor nog maskin, för att säga det försiktigt, i en sån bil till att driva en sån pumpa också.
1: Ja.
0: Så den pumpa blir dreven och så kan du då dra fram en slange och spyla. Så ofta så är det grejt nog att köra ut med Ferrarien faktiskt när de ska slocka mindre brandtillöp runt omkring. Så i Nürburgring nå, så när du ser, när du hör i sirena så kan du se en Ferrari passera i den grad det är möjligt att genomföra. Så jag säger här att på enkelt utryckningar så har de haft, varit upp i hastigheter på över 200 km i timmen. Och när utryckning, det är sjeldent vare.
1: Det är sjeldent
0: vare. Men du ska på, i Tyskland så har de ju autobahn, inte sant?
1: Mm.
0: Och där som du ska köra i strippa på autobahn så ska du inte se bort ifrån att denna Ferrarien säkert kan köra 200 km i timmen ett litet stycke för att komma sig fort fram.
1: Helt säkert.
0: Så det fungerar säkert väldigt bra.
1: Säkert bara en lite kjedelig hvis att den blir skadad i brandar och sånt, den här bilen här.
0: Ja, det kan
1: fort bli dyrt för brandväsendet.
0: Kan fort bli dyrt, men ja, på andra sidan så kommer de sig väldigt fort fram till där det bränner. Och kanske de kan spara väldigt mycket.
1: Mm.
0: Så kanske det samhällsnyttigt i Tyskland. Jag vet inte om det ville fungera lika bra i Haugesund.
1: Hade varit stiligt då.
0: Hade inte nytta med en Ferrari liksom i Kamsunsgator för det är trafik liksom.
1: Nej.

radiohelgaran underholdningskanal. Radiohelgaran. Just listen.

0: Har du varit lite treg med att leverera tillbaka böcker du har lånt på biblioteket någon gång?
1: Ja.
0: Ja. Hur mycket
1: har du varit? Jag är förfärlig och jag har varit ett år kanske.
0: Ett år, ja.
1: Ja.
0: Får du ett brev i posten?
1: Då måste du erstatta böckerna.
0: Du må det, ja.
1: Ja. Så det har jag gjort. Jag har köpt böcker från Haugesund folkbibliotek.
0: Okej, okay. Så då får du en regning rätt och slett i posten och plötsligt?
1: Ja, det gör du. Men hvis du leverer, det är faktiskt så pass grejer. Jag har levererat en, egentligen inte jag har fått ersättningskrav och så får jag likaväl slopp och betala ersättningskrav.
0: Fordi du har levererat den tillbaka?
1: Ja, ja. Men ja. Det är inte snilt fyskam, men det är min glemsomhet rätt och slett.
0: Ja. Ja, det är säkert många som har akkurat samma problem och någon dröjer en längre än andra. För ja. Idag så kan vi läsa om en kvinna i USA som har kanske väntat lite väl länge. Hur var nämligen att lånte en bok på biblioteket i 1959.
1: Oj sant.
0: Och först nu i sist uka så har jag tagit den tillbaka.
1: Slår ju mig Bonnie, vet du.

0: Du har gärna både privat Twitter och Twitter som blir brukt i jobbsammanhang, och på apparna på mobilen så må du ju skifta emellan. Det är relativt enkelt, men det fort gjort att glömma ut hvis du skulle stressa.
1: Åh ja, jag har nästan bränt mig på det ett par gånger. Ja. Men jag har heldigvis tagit mig i det, men en kar som jobbar med hos NPR, National Public Radio borte i USA, han tryckte för han checka.
0: Ja.
1: Och då ändrade upp med att han la ut sin private Twittermelding då på deras offentliga Twitter feed.
0: Och de har ju säkert en miljon följare.
1: Ja, de har väldigt många följare. Ja. Men det som var lite artigt upp i det hela, att istället för en skandal så blev ju folk meget begeistrade för denna tweeten, för det har ju varit så mycket tragedier nu med orkaner, du har skjutning och du har bara Trumps generella existens.
0: Ja.
1: Så när NPR då plötsligt la ut tweeten om lille Ramona som reagerade lite forskjelligt på forskjellige ting. Han skriver, får du en ny leka? Så smiler hun, er glad i 20 sekunder, og så er leken glemt. Prøv du å gi henne en klem, så synes du det er store greier i noen sekunder, men så vrir hun seg og vil ned. Däremot, hvis Ramona ser tre katter 15 meter unna, så blir hun besatt av en hylande glede som varer lenge etter katterne har flyktet for livet.
0: Akkurat.
1: Och detta var ju till stor begeistring för de som såg denna här. Så nu är det blivit stor kampanj om att de vill ha när Ramona tillbaka som fast inslag.
0: Akkurat. Och det... Ramona är säkert datter hans, det var ett land.
1: Det stämmer. Han måste ju till slut lägga ut ett bilde för att bevisa att Ramona
0: existerar.
1: Och
0: glad i katter.
1: Väldigt glad i katter och kattentusiaster som jag syns ju detta var extremt artigt.
0: Och det är säkert en 3-4 kattentusiaster i USA.
1: En och annan baserat på likar och respons. Vanligtvis så låg de mellan 200-300 kommentarer per inslag. Nu var de ett sted mellan 700 och 1000, och det är då i tillägg till likar och delningar och i det hela tatt. Så nu får vi ju bara se om den här underskriftskampanjen som är kommit igång ger några resultat, och kanske vi får Ramona, hennes katta kärlighet som ett fast inslag.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vindusviskare och lyspärrar för dig. Stort utvalg I bilplejeprodukt till vask och boning av både bil och båt. Vi har kjøleboxer för varme och lange turer, barnesäten från B-Safe och Cybex, av- och høytrykksvaskere och utstyr till disse, takboxer och takstativ för Thule och Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk och klick och hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Radio Helgaland, underholdningskanalen.
1: Radio Helgaland. Just listen.

0: Mykkelparken familjepark i Kinsarvik är öppen kvar dag i hela sommar. Många goda upplevelser för små och stora. Kun 3 timmar från Haugesund och 2,5 timmar från Bergen. All information på mykkelparken.no. Välkommen till Mykkelparken familjepark i hjärta av Kinsarvik.
1: Kosa mig i Mykkelparken!
2: Entreprenörfirma Kristoffer Aune AS. Allt in graving och dränering. Telefon 412 20 357.
3: Och här är de lokala nyheterna. Meteorologerna har sänt ut gult farevarsel för mycket regn på Haugalandet och Sunnhordland i morgon eftermiddag och kväll. Lokalt kan det komma mellan 50 och 70 mm nedbör på 12 timmar, speciellt natt till torsdag. Och det fara för övervann, vanskliga köreförhåll samt flom och skredhändelser. Teknologisällskapet Apex i Haugesund fick ett underskott på hela 8,8 miljoner kronor i fjol och har genomfört en nedbemanning. Sällskapet pekar på en stor regnskapsmässig nedskrivning och ett mer krävande marked. En man i 50-årene blev sent igår kväll tatt hånd om av politiet efter att ha mött upp starkt berusad på legevakten i Haugesund. Han blev placerad i arresten för natten och dimitterat i dag morges efter att ha sovit ut rusen. En bil skled i dag morges av vägen och traff en stolpe på Tusvårvägen. Föraren, en man i slutet av 10-årene, blev fraktad till legevakten för kontroll. Mens politiet har dokumenterat olyckor och avhört förare. Och stor brand och räddning minner campinggäster om att ta brandsäkerhet på allvar i sommar. De anbefaler bland annat fungerande rökvarslare, lättillgänglig slockutstyr och minst 4 meter avstånd mellan campingvagnar och bobilar. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du ett bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord och Fitjar och i resten av Sunnhordland till en god pris. Ring för avtalet. Stord Bildemontering, enkelt och grejt.
4: Kulesherrkanalen Gjessehamn på Bømlo har öppen restaurang kvar dag i sommar. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.